0: Срочних сосни у дурінемі кімна.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.